جگ اور نہ جائے مہاتم میں اوتار اجاگر آن کیو تن کے دکھ کو ٹک دور گئے متھرا جن امرت نام پیو اے پدت تے مت چکھے رے